0: inte till Banting alla unga när det bringar till unga på ojare på mandi alla påbaga med på alla gorinji.
1: A young man vanishes and something about it doesn't sit right.
2: It made no sense.
1: I'm Rob Bergen. Join me for What Became of Jack, the new season of Unravel.
3: You know where my son is.
1: Search for the Unravel podcast on ABC Listen.
4: ABC Sport Digital Radio.
5: From the archives.